0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya kita, supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran apa nih, jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebut lah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernafasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah apa nih, melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua apa nih, di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi kongsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi.

0: 5 tangki emosi anak yang mereka craving atau hunger for.
1: Pertama, tangki perkataan mengesahkan. Pujian spesifik, menenangkan, menggalakkan dan mempercayai.
2: Kedua, tangki sentuhan selamat. Usapan di bahu dan belakang. Pelukan, ciuman di dahi ataupun pipi.
1: Ketiga, tangki masa istimewa dan berkualiti. Temankan anak-anak bermain. Dating one to one setiap anak. Solat bersama, makan bersama dan lain-lain.
2: Keempat, tangki khidmat ataupun tindakan. Layanan yang baik, senyum kepada mereka, pandang mata apabila mereka

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perbadanan Labuan mengetengahkan potensi industri halal sebagai sektor pertumbuhan dan pelaburan serantau, termasuk peranan Labuan sebagai penghubung strategik kepada sumber modal dan pembiayaan antarabangsa. Pengerusinya, Datuk Muhammad Husni Muhammad Saleh berkata ekosistem Labuan International Business and Financial Center Labuan IBFC mampu menghubungkan peluang pelaburan dalam BIM IAGA dengan pelabur serta institusi kewangan antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan pembentangan pada 3rd BIM IAGA Trade Investment and Halal Industry Conference 2026 bertemakan Connecting Markets, Scaling Values di Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Menurutnya, Labuan IBFC merekodkan jumlah aset industri sebanyak $94 bilion dan 4,971 syarikat beroperasi pada 2025, disokong ekosistem kewangan konvensional, patuh syariah dan digital. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Labuan mengingatkan penjual, peniaga dan pedagang supaya tidak mengambil kesempatan terhadap meningkatkan permintaan topeng muka susulan keadaan jerebu ketika ini. Pemantauan terhadap bekalan dan harga topeng muka dilaksanakan di premis peruncitan sekitar Labuan bagi memastikan bekalan mencukupi dan harga yang ditawarkan kepada pengguna kekal munasabah. KPDN turut mengingatkan bahawa harga maksimum topeng muka yang merangkumi jenis 1, 2 dan 3 lapisan serta N95 di peringkat borong dan runcit adalah tertakluk kepada kadar yang telah diwartakan. Peniaga ditegah menaikkan harga secara sewenang-wenangnya, khususnya ketika permintaan meningkat kerana tindakan mengenakan harga tidak munasabah boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 atau Akta 723. KPDN Labuan akan meneruskan pemantauan bagi memastikan kepentingan pengguna dilindungi serta bekalan topeng muka kekal mencukupi sepanjang tempoh keadaan jerebu. Jabatan Imigresen Labuan memperkukuh kerjasama bersama pihak industri pembinaan bagi memastikan pengurusan tenaga kerja asing dilaksanakan secara teratur dan mematuhi peruntukan undang-undang. Pengarah Imigresen Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata kerjasama antara jabatan, agensi dan pihak industri penting bagi menangani isu berkaitan pengurusan tenaga kerja selain memastikan penyampaian projek pembinaan berjalan lancar. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program sesi libat urus sektor pembinaan dan CIDB Project Client Roundtable 2026 peringkat Labuan. Program anjuran CIDB itu menjadi platform perbincangan bersama pihak berkepentingan bagi memperkukuh pengurusan tenaga kerja pembinaan, meningkatkan pematuhan terhadap Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau Akta 520 serta memantapkan penyampaian projek. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan sementara keadaan angin dari arah barat bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu

Okey, baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Okay? Jadi, siapa yang tidak tertarik apabila melihat iklan beli sekarang berpeluang menang motosikal ataupun belanja RM10 menang wang tunai sebanyak sekian-sekian ataupun menang telefon pintar, kan? Jadi, memang seronok apabila kita, kalau kita mendapatkan hadiah, kan? Tapi, pernah tak anda terfikir bahawa di sebalik hadiah yang lumayan itu, adakah unsur judi ataupun unsur yang menjadikan peraduan tersebut seperti perjudian? Aha, kan? Sebab dalam Islam, cabutan bertuah bukan semestinya haram secara mutlak, namun ia juga bergantung kepada bagaimana program itu dilaksanakan. Okay? Dan antara yang perlu kita perhatikan ialah, adakah kita dikenakan bayaran tambahan untuk menyertai cabutan itu? Adakah harga barang dinaikkan secara tidak muhasabah ataupun tidak munasabah semata-mata untuk menampung kos hadiah? Dan adakah pembelian itu dibuat kerana benar-benar memerlukan produk ataupun hanya kerana nak mahu mengejar hadiah? Aha, okay. Jadi ini penjelasannya. Menurut pandangan Mufti Terengganu, program cabutan bertuah boleh menjadi haram sekiranya terdapat unsur perjudian, penipuan, ketidakpastian yang melampau ataupun eksploitasi pengguna. Senang cerita dia macam gini. Kalau harga barang sebenarnya RM7 dinaikkan menjadi RM10 hanya kerana ada cabutan bertuah, lebihan daripada bayaran itu boleh menjadi persoalan dari sudut syariah. Sebab itulah, sebelum kita teruja dengan hadiah yang ditawarkan, cuba semak dahulu terma dan syaratnya, dan pastikan harga produk adalah harga yang sebenar dan munasabah. Tiada bayaran tambahan untuk menyertai cabutan. Syarat penyertaan jelas dan hadiah pula datang daripada sumber yang sah. Jangan hanya mengejar hadiah, kita terlepas pandang soal haram dan juga halal. Mungkin hadiah ini memang lumayan, tapi keberkatan dalam rezeki jauh lebih bernilai. Okey. Jadi itu dia serba sedikit info berkenaan info ya berkenaan halal haram berkenaan dengan hadiah cabutan bertuah dan juga pandangan daripada Mufti Terengganu yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okey, dan selepas ini kita akan ada lagu daripada Glenn Freddy Januari dan juga Elia Guntabit Alangga dan Aku Diga. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Rosa. Ini dia, Ayat Cinta.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12:30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu sahaja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara DAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas itu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka, dan nilai sambutan itu ada satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 1 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya DJ Izu menemani hari Sabtu anda 5 September 2026. Pastinya terima kasih kepada rakan setugas DJ Alif yang telah pun menemani anda ya semua, menceriakan pagi dan petang anda menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, dan buat anda yang masih setia bersama kami ketika ini, sama ada yang sedang berehat di rumah ataupun sedang-sedang ialah bersantai kan di hujung minggu ini, ataupun bertugas seperti saya di tempat kerja, mahupun yang sedang memandu di jalan raya ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Baiklah, buat anda yang sedang mandu, berhati-hati ya ketika keadaan sebegini ini ya, cuaca jerebu di luar sana, dan pastikan anda mengamalkan langkah-langkah berjaga-jagalah, jangan lakukan aktiviti di luar rumah di kawasan terbuka ya, kerana jerebu ini sangat berbahaya kepada kita semua. Baiklah, minggu ini kita bawakan satu tajuk yang cukup dekat dengan kehidupan kita semua dalam silang budaya ini. Bukan sahaja tentang apa yang kita lakukan ya untuk diri sendiri, tetapi bagaimana cara hidup kita hari ini memberi kesan kepada alam sekitar. Dan untuk silang budaya kali ini, kita akan bercerita, berbincang atau berbicara lah tentang gaya hidup hijau, alam sekitar sebagai budaya. Jadi untuk perkongsian ya, bila kita bercakap tentang budaya ini, kita mungkin terbayangkan ya, makanan tradisional, pakaian, mungkin juga bahasa, muzik, adat resam dan pelbagai amalan-amalan yang orang kata diwarisilah daripada generasi dahulu hingga sekarang. Tapi sebenarnya cara menjaga alam sekitar juga boleh menjadi orang kata sebahagian daripada budaya hidup kita. Daripada amalan gotong royong, membersihkan kawasan-kawasan kampung, mengurangkan penggunaan plastik, membawa beg-beg guna semula, menjimatkan air dan juga ialah elektrik, sehinggalah kepada usaha mengurangkan pembaziran makanan. Semuanya boleh bermula daripada perkara kecil yang kita lakukan setiap hari. Dan menariknya adalah masyarakat kita yang berbilang kaum ini dan budaya, mungkin cara serta amalan kita berbeza, tetapi nilai yang dibawa ya, sebenarnya tetap sama. Kita mahu hidup dalam persekitaran yang bersih, sihat dan selamat untuk generasi akan datang. Jadi yang mana menerusi perkongsian kali ini, kita akan melihat bagaimana alam sekitar boleh menjadi sebahagian daripada budaya hidup kita. Bagaimana kita boleh belajar daripada amalan masyarakat yang berbeza, dan yang paling penting, bagaimana kita bersama-sama membentuk gaya hidup yang lebih hijau. Kerana menjaga alam sekitar bukan hanya tanggungjawab satu pihak ya, satu tanggungjawab kita bersama. Jadi saya akan kongsikan lagi selepas ini dalam Silang Budaya Radio RTM, hanya di Lawan FM, suara pesisir anda. Ini dia lagu daripada Zainal Abidin, Hijau.

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena tidak menunggu mas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum ini lah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi kongsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web Jabatan Sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi yang tepat dan sahih

FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada semua pendengar setia Lawan FM yang sedang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, masih bertemankan saya DJ Izu dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang ini kita ada menu muzik anda pilih kami putarkan. Dan petang ini saya akan putarkan lagu-lagu permintaan anda semua. Jadi anda boleh hantarkan lagu permintaan anda menerusi Facebook Live Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah pun ada permintaan lagu ya, untuk petang ini, iaitu daripada penyanyi Slam, Manisnya Rindu. Permintaan lagu daripada Haziq dan Yoni Boy featuring Malik, Tanya Tuhan. Permintaan lagu daripada Kamal ya, dan Linkin Park, One Step Closer. Permintaan lagu daripada Akmaluddin ya, Izzat Lazim, Rasa Cinta. Permintaan lagu daripada Kowis. Jom kita layan Lawan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Masih bertemakan saya, DJ Izu, menerusi segmen Destinasi. Dan menu muzik petang ini, seperti biasa, saya akan putarkan lagu permintaan anda semua. Dan sebelum itu, untuk makluman ya, bacaan indeks pencemar udara atau IPU di Labuan ini berada pada paras 168, iaitu dalam kategori yang tidak sehat. Oleh itu, sehubungan itu juga, orang ramai dinasihatkan agar mengurangkanlah aktiviti di luar, terutamanya aktiviti yang melibatkan senaman ataupun aktiviti-aktiviti fizikal yang berat. Jadi bagi golongan-golongan kanak-kanak ya, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan, kurangkanlah pendedahan kepada udara tercemar dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Jika perlu berada di luar, gunakanlah pelitup muka yang sesuai dan pastikan anda minum air yang secukupnya. Jadi jaga kesihatan, kurangkan aktiviti luar dan terus ikuti perkembangan kualiti udara semasa ke semasa yang akan saya kongsikan. Dan juga anda boleh ikuti portal Jabatan Alam Sekitar semestinya ya. Baiklah, jom kita teruskan dengan lagu permintaan daripada pendengar setia kita. DJ, boleh tak putarkan lagu daripada Zaki Yamani, Lekas tajuknya? Boleh. Permintaan lagu daripada Adil. Dan seterusnya Olan ya, Kenangan Semalam, permintaan lagu daripada Farah, Dikenang-kenang Kisah Semalam katanya. Dan seterusnya Siti minta lagu daripada Dewa 19, Hadapi Dengan Senyuman. Jom kita layan hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik, Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: berbeza bangsa dan budaya. Kita

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nurihati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, 2 orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pang Ron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Labuan ketengahkan potensi industri halal BIM Iaga. Industri pembinaan harap peruntukan lebih besar dalam belanjawan 2027. Berita sepenuhnya. Malaysia perlu terus menjadi sebuah negara dengan rakyat yang mampu berbeza tanpa berpecah, bersuara tanpa membenci dan mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata rakyat tidak perlu menjadi sama untuk bersatu kerana kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan adat menjadi kekuatan negara dengan tugas generasi masa kini adalah memperkukuh Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Tambahnya dalam era digital, cabaran terhadap perpaduan turut berubah apabila satu insiden kecil boleh menjadi besar dalam sekelip mata selepas dirakam, disebar atau diambil di luar konteks. Perbadanan Labuan mengetengahkan potensi industri halal sebagai sektor pertumbuhan dan pelaburan serantau termasuk peranan Labuan sebagai penghubung strategik kepada sumber modal dan pembiayaan antarabangsa. Pengerusinya Datuk Muhammad Husni Muhammad Saleh berkata ekosistem Labuan International Business and Financial Center Labuan IBFC mampu menghubungkan peluang pelaburan dalam BIM Iaga dengan pelabur serta institusi kewangan antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan pembentangan pada 3rd BIM Iaga Trade Investment and Halal Industry Conference 2026 bertemakan Connecting Markets, Scaling Values di Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Menurutnya, Labuan IBFC merekodkan jumlah aset industri sebanyak $94 bilion dan 4,971 syarikat beroperasi pada 2025 disokong ekosistem kewangan konvensional patuh syariah dan digital. Beliau turut menekankan keperluan kerjasama rentas sempadan antara pemain industri, pelabur, institusi kewangan dan kerajaan bagi memperkukuh perdagangan serta industri halal BIM Iaga. Penglibatan perbadanan Labuan dalam persidangan itu sekaligus memperkukuh usaha mempromosi Labuan sebagai penghubung strategik antara peluang perniagaan, pelaburan dan sumber pembiayaan serantau. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan mengingatkan penjual, peniaga dan pedagang supaya tidak mengambil kesempatan terhadap peningkatan permintaan topeng muka susulan keadaan jerebu ketika ini. Pemantauan terhadap bekalan dan harga topeng muka dilaksanakan di premis peruncitan sekitar Labuan bagi memastikan bekalan mencukupi dan harga yang ditawarkan kepada pengguna kekal munasabah. KPDN turut mengingatkan bahawa harga maksimum topeng muka yang merangkumi jenis 1, 2 dan 3 lapisan serta N95 di peringkat borong dan runcit adalah tertakluk kepada kadar yang telah diwartakan. Peniaga di Tegah menaikkan harga secara sewenang-wenangnya khususnya ketika permintaan meningkat kerana tindakan mengenakan harga tidak munasabah boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 atau Akta 723. KPDN Labuan akan meneruskan pemantauan bagi memastikan kepentingan pengguna dilindungi serta bekalan topeng muka kekal mencukupi sepanjang tempoh keadaan jerebu. Jabatan Imigresen Labuan memperkukuh kerjasama bersama pihak industri pembinaan bagi memastikan pengurusan tenaga kerja asing dilaksanakan secara teratur dan mematuhi peruntukan undang-undang. Pengarah Imigresen Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata kerjasama antara jabatan, agensi dan pihak industri penting bagi menangani isu berkaitan pengurusan tenaga kerja selain memastikan penyampaian projek pembinaan berjalan lancar. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program sesi libat urus sektor pembinaan dan CIDB Project Client Roundtable 2026 peringkat Labuan. Program anjuran CIDB itu menjadi platform membincangkan bersama pihak berkepentingan bagi memperkukuh pengurusan tenaga kerja pembinaan, meningkatkan pematuhan terhadap Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Akta 520 serta memantapkan penyampaian projek. Sesi libat urus itu turut memberi ruang kepada pihak industri berkongsi pandangan dan membincangkan isu berkaitan pengurusan pekerja serta pelaksanaan projek sekaligus memperkukuh kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan pemain industri.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Industri pembinaan berharap Lanjawan 2027 menyediakan peruntukan pembangunan yang lebih besar bagi membiayai projek infrastruktur baharu sekaligus menyokong pertumbuhan dan daya saing sektor berkenaan. Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Ahmad Farin Mohtar berkata peserta industri turut mengharapkan inisiatif bersesuaian bagi menangani kes kesan konflik geopolitik yang berpotensi meningkatkan kos bahan binaan. Menurutnya, bahan binaan berasaskan petroleum antara yang terkesan namun impaknya kini masih terkawal manakala harga bahan binaan lain kekal stabil. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog bersama Kementerian Keuangan yang turut membincangkan keperluan memastikan infrastruktur berusia diberi penyelenggaraan dan pemantauan sewajarnya oleh agensi teknikal berkaitan. Industri pembinaan melihat peruntukan dan penyelenggaraan infrastruktur sebagai antara faktor penting bagi memastikan pembangunan negara terus mampan dan berdaya saing. Maybank dan Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL memperkukuh usaha membantu pelajar Labuan membuat persediaan ke arah pendidikan tinggi. Usaha itu diteruskan menerusi program Maybank Global CR Day 2026 Cahaya Future Ready yang melibatkan 150 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada 10 sekolah menengah di Labuan. Program memberi pendedahan mengenai pelbagai laluan pendidikan selepas sekolah termasuk foundation dan diploma UMS, matrikulasi tingkatan 6, institusi pendidikan guru serta TVET. Pelajar turut diberi peluang mengenali persekitaran kampus dan kehidupan universiti menerusi sesi motivasi, perkongsian pengalaman serta lawatan sekitar UMSKAL. Dalam masa sama, syarikat perbankan itu turut menyumbangkan dana kepada dapur siswa UMSKAL bagi membantu kebajikan pelajar daripada keluarga B40. Program mencerminkan kerjasama sektor korporat dan institusi pendidikan dalam memperluas peluang serta mempersiapkan generasi muda Labuan menghadapi masa depan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Labuan ketengahkan potensi industri halal BIM Yaga. Industri pembinaan harap peruntukan lebih besar dalam Belanjawan 2027. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Semua pihak diminta menghentikan pembakaran terbuka bagi mengelakkan keadaan jerebu di Sarawak bertambah buruk sehingga menjejaskan kesihatan dan aktiviti harian rakyat. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab berkata, kegiatan pembakaran termasuk sampah perlu dihentikan sehingga keadaan kembali pulih. Tambah beliau, langkah berjaga-jaga perlu ditingkatkan susulan perisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 petang ini, dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 275. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, lima lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 230, Sri Aman 235, Samarahan 210, Bintulu 209 dan Samalaju 208. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, telah mengemukakan 11 inisiatif kepada Kementerian Kewangan, MOF, untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zezin, antara perkara yang diberi keutamaan ialah merancakkan industri semikonduktor sebagai sektor pertumbuhan dan bernilai tinggi yang mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Sim berkata MITI turut mencadangkan peruntukan bagi membantu syarikat Malaysia, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, menembusi pasaran baharu di luar negara yang kurang diterokai sebelum ini. Dalam perkembangan lain, Sim Zezin menjelaskan program Madani Kita menjadi antara inisiatif kerajaan untuk mendekati rakyat dengan membawa penkhidmatan dan kemudahan terus ke peringkat komuniti. Ia memudahkan rakyat mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan serta menikmati manfaat inisiatif yang ditawarkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Bayan Baru berkata, program Madani Kita bagi daerah Timur Laut yang berlangsung di Dun Batu Uban hari ini menghimpunkan lebih 50 reruai melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Ahyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Baiklah saudara, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.19 malam. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk gaji. So, apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji. Kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

Jalati dengan lagunya Enggan Untuk Anda. 50 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya Minda Rosi Nasional Hujung Minggu. Semoga malam minggu ini menjadi malam yang terindah dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat bagi di negeri Perak, kawasan daerah Kampar, Kintan, Kuala Kangsar dan Hulu Perak, diikuti di Pahang, kawasan Lipis dan Cameron Highlands. Manakala di Sabah pula, kawasan Pantai Barat di Ranau, kawasan pedalaman di Suuk, Pensiangan, Tenom, Sipitang, Keningau dan Tambunan, diikuti daerah Sandakan, kawasan Telupi dan Tongon, daerah Tawau, kawasan Kalabakan. Sehingga 11 malam ini, pendengar-pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati sentiasa, rancang sebaiknya perjalanan anda. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Kita teruskan dengan hiburan terbaik kita pada malam ini, terusi permintaan lagu Real Adi. Selamat berhujung minggu semua pendengar-pendengar Nasional FM. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah, penuh dengan lagu-lagu terbaik. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu saya pada malam ini. Adalah dendangan sebuah lagu daripada kumpulan Medicine Kerana Cinta. Terus berhibur kita, Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: bersama dengan saya dengan hiburan terbaik menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, di mana inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuk kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, beliau juga berkata pihaknya turut mengetengahkan beberapa pembaharuan lain termasuk pelancaran anugerah pengiktirafan Wira Komuniti dan perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Skuad hoki remaja lelaki kebangsaan membuka kempen Piala Remaja Asia 2026 dengan bergaya selepas membelasah Kazakhstan keputusan 8-0 pada aksi pertama kumpulan B di Mochi, China hari ini. Namun, Ketua Jurulatih Skuad Remaja Lelaki Kebangsaan Nur Saiful Zaini Nasiruddin menyifatkan masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki meskipun Young Tigers tampil dominan dan sukar ditangani lawan. Dalam aksi di Mochi Training Base itu, Malaysia hanya memerlukan seminit untuk membuka tirai jaringan menerusi gol padang Rahul Fazrin Nazrin. Dan pasukan kendalian Nur Saiful terus menambah derita Kazakhstan menerusi jaringan padang Faiz Afnan Faizal pada minit ke-39 dan Muhammad Aizan Akhira 5 minit selepas itu. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM. Terus layan kita, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Papa Gombak. Atuk dah pergi dah tu.
1: Farid, kenapa Farid nak lawan Atuk, Farid? Opa tak sanggup tengok kalau ada apa-apa yang buruk berlaku pada Farid. Opa tak nak berlaku. Sudah-sudah lah tu, Farid.
0: Opa, kita pergi daripada sini. Tinggalkan Atuk, tinggalkan rumah ni. Eh, sampai bila kita nak hidup macam ni, Opa? Farid tak tahan lah macam ni, Opa. Kita pergi daripada sini.
1: Opa dah tahu nak buat apa ni, Farid. Kita nak pergi mana?

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura Selatan, Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN. Kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atau julat sederhana. Lebih 115,000 penduduk di 7 daerah di Sri Lanka terkesan akibat keadaan cuaca kering berikutan fenomena cuaca El Nino. Menurut Pusat Khidmat Bantuan Bencana di Sri Lanka, Monaragala merupakan daerah yang paling teruk terjejas melibatkan 41,360 penduduk daripada 12,732 keluarga. Pihak berkuasa turut memulakan operasi bantuan dan pengagihan air minuman di kawasan terjejas. Sukan badminton China Masters, beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal mara ke pentas akhir setelah tewas kepada beregu dari India, Sawi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Satu lagi pasangan beregu lelaki negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King, sedang beraksi dalam set penentuan menentang beregu tuan rumah, He Jiting Ren Xiang Yu. Bola sepak Liga Super, aksi Borneo Derby di Stadium Likas menyaksikan Kuching City FC menumpaskan Sabah FC 2-0. Penyerang import dari Bosnia dan Herzegovina, Ajdin Mugagic, muncul Wira The Cats apabila dua ledakannya pada separuh masa pertama membantu skuad kendalian Ideal Sharin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin antara Terengganu FC dan Pinang FC berakhir tanpa jaring. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sonal FM sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya untuk Nasional Hujung Minggu. Jam yang terakhir, semoga malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat kita. Semoga malam anda malam yang penuh dengan ketenangan. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Semoga malam minggu ini juga menjadi malam yang terbaik buat anda semua. Perkongsian juga untuk anda, kita kena sentiasa ingat ataupun kita kena sentiasa peka gejala kesihatan akibat jerebu. Sehubungan dengan negara kita sekarang ini melanda dengan jerebu, secara khususnya jerebu teruk bagi kawasan di daerah Serian. Jadi kepada anda, kenali gejala kesihatan akibat jerebu, antaranya terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan sentiasa batuk, mata terasa pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal serta hidung berair dan kerap bersin. Yang paling penting juga ni, terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas dan terasa sakit dada. Jadi sentiasa berhati-hati, kenali kesan-kesan dan gejala kesihatan akibat jerebu. Pendedahan berterusan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kepada anda semua, sentiasa peka terhadap kesan jerebu pada kesihatan diri kita. Sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Kalau boleh, setiap hari pakai pelitup muka. Perkongsian info semasa untuk anda ketika ini. Dan masih lagi kita dalam pilihan bersama 2.0. Untuk permintaan yang seterusnya bersama-sama dengan pendengar kita, Ahmad Danish menerusi pilihan bersama permintaan sebuah lagu daripada Rahmat Ikamadra yang berjudul Siapa Di Hatimu untuk hiburan kita pada malam ini. Serta permintaan lagu, permintaan sahabat pendengar kita Rosli Daud hadir bersama layan malam minggu kita Nasional FM dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Mei yang berjudul Gadis Bertudung Putih, diikuti pendengar kita Eliana Rosliana dari Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Mas Idayu Cintaku 100% dan Liam Reed hadir bersama juga untuk mendengarkan pilihan bersama lagu terbaik, sebuah lagu daripada kumpulan Oasis yang berjudul Wonderwall. Terus layan, terus berhibur kita, lagu-lagu terbaik Nasional Hujung Minggu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya nampak ada banyak potensi.
7: Potensi?
8: Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
9: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 berita pilihan SP. Saya mulakan dengan PPPS, Pusat Pakar Pergigian Non-Hospital Base Pertama Malaysia Timur. Pusat Pakar Pergigian Sabah PPPS bukan sahaja mencatat sejarah sebagai fasiliti rujukan kepakaran pergigian non-hospital base pertama di Malaysia Timur, tetapi memberi manfaat kepada sejumlah besar penduduk Borneo, iaitu kira-kira 3.95 juta orang. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata PPPS berperanan sebagai hub rujukan bagi penduduk Sabah, Utara Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Ia juga bersebahagian daripada usaha Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperkukuh rangkaian perkhidmatan pergigian secara lebih tersusun dan responsif. Menurutnya, sejak mula beroperasi pada 5 Januari lalu hingga 31 Ogos, pusat berkenaan telah merekodkan lebih 8,500 kehadiran pesakit. Penubuhan PPPS juga dilihat mampu mengurangkan kesesakan rujukan terteritari di hospital awam, dengan klinik pergigian prima sedia ada terus berperanan sebagai gatekeeper bagi memastikan pesakit dirujuk mengikut keperluan kepakaran. Dr. Zulkifli berkata KKM juga turut menyasarkan PPPS berkenaan sebagai pusat kecemerlangan kepakaran pergigian bagi zon Malaysia Timur yang mengintegrasikan rawatan klinikal, latihan dan penyelidikan inovasi serta kerjasama strategik. Dalam pada itu, beliau meneluskan peruntukan RM500,000 bagi memenuhi keperluan peralatan di PPPS. Katanya kelulusan itu membabitkan 5 keperluan utama bagi menyokong pengurusan kes, rawatan, dokumentasi serta penyelidikan di pusat berkenaan. Langkah itu merupakan antara usaha KKM memperkukuh kemudahan serta perkhidmatan pergigian pakar di Sabah, termasuk menyediakan kes rawatan yang lebih komprehensif kepada rakyat. Seterusnya, pilihan SP kita, Jerebu 14 PPD Sarawak ditutup sekolah mulai Isnin. Sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan Jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan serta bacaan indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan setakat 8 malam tadi. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah di kedua-dua PPD berkenaan, melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Secara keseluruhan, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerebu. Ia membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dan 107,350 orang pelajar. Jumaat lalu, pengarah JPN Sarawak Omar Mahli memaklumkan 12 sekolah di bawah 12 PPD akan ditutup sementara sepanjang minggu depan berikutan keadaan jerebu. Baik, itu dia dua pilihan SP yang saya kongsikan kepada anda. Sebentar saja lagi, seperti biasa, 6.45 saya kongsikan kepada anda info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda. Thank you.

0: Hari Rabu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan Jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan Jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down, ya. Cuma ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asma pun turun, ya. Semua menunjukkan trend yang menurun, ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%, ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Ke perkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ruh Kuota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kuota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.